0: nyame wɔnhyira wo deɛ ɛdi kan
1: amen
0: sɛ woaba no nko a nyame wɔnhyira wo
1: amen
0: yo ɛda yɛnnom ho nkwan koraa wodin nankasa yɛ sɛn because medeɛ menim yɛ ɛda baa
1: yo ɛda meda ase ansa na no na mefa kwanya yi so na ma ada hello mpanimfoɔ ne ɛda wo nso ase atiefoɔ nyinaa awurade wonhyira mɔ medin nankasa yɛ akwasi baa
0: akwasi baa
1: na sɛ meborɔfo din no yɛ frank baa
0: frank baa
1: frank baa
0: ɛno ne din a wawofo de maa wo
1: ɛno ne din a mawofoɔ de maa me
0: ɔwɔke na ɛhe na sese yɛ wosom anaa obi pɛ wo a obɛhu yɛbɛpo a mɛmo atimu biom because na ɛsɛ nkam de saa nneɛma no nyinaa ato dwa
1: ɛda baa me som wɔ kumre district
0: kumre district
1: yɛ na wotaa ka no mɛdoma mɛdoma ne yɛ mɛdoma no ɛne kumre no nyinaa bom
0: ne kumre no ɛyɛ borɔ no
1: kumre no yɛ borɔ no a ɛno no ɛwɔ mɛdoma hɔ a
0: kumase borɔ no ne bi no
1: kumase borɔ no
0: kumase nso wɔdin ahodoɔ borɔ no ne bi de kumre
1: kumre
0: meyi sɛ wokɛn
1: ɛhɔ yɛ great paa
0: saa ɛne yɛna yɛ first time abɛde ate din no
1: yɛdinneyɛkam afe yɛa na ɔtee mu ɛma a meema kɔdi kumre
0: dwowɔ kumre district
1: kumre district
0: wɔke
1: saa na ti
0: ɛdi kan no menya misa ahwee na mmom atiefoɔ mo nyinaa mommoa me na menna saa ɛda yi a merebɛɛto nano ɛnɛ yi ase paa monyame ma me nano ase berɛ a ɛda de hom ɔtie mi aa kyɛe na mmom mehu no no ɛnkyɛe bebree saa na mmom mehu no no ɛda sɛ ɛda kaakɔ ba paa deɛ me manto biom ya mekɔ a ana nti ɛwɔ a wɔsɛ wodeɛ fa berɛ a meamea menhwɛ tae no sɛ ɛbi ako a ɛbi akye a memma ɔbi ne fa hyɛ mu ɛfiri saa berɛ no a ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔma me ka a ne tae ɛde agu aseɛ no nyameɛ ne mentɔ kaakɔ ba biom ɛsɛ yi aa bi wɔ koraa no a emergency pompse ada tae no asɛ yio ɔsɛ ɛda na wɔ hene ɛbɛtumi aba a mesɛ ɛbi ɛbɛtumi aba ɛtumi mma sɛ ɔno mu ahwɛ sɛ baabi ɔwɔ biaa bɛbɔ mmɔden sɛ ɔbɛba na ɔde kɔbani bi aba bɛhyɛ mama me ɛnti menya bisaa no hwee na mmom ɛyɛ a momeɛ nya me na meka sɛ adwuma a meyɛ yi yɛbɛtena ha deɛ anadwo nnanteɛ ne ade bɛ ɛyɛ binom adaworoma na mu baako ɛna mede noaba hɛ yi nti ɛda menya bisaa wo hwee na mmom megyina wiase nyinaa nna mu sɛ nnwuma a wayɛ ama me m'ani gye ho na nyame nhyira wo na ɔmmo wɔ ahoɔden a da biaa wobɛtumi de ama me kaa kɔ baahyɛ me kaa mu
1: ɛda mesom wɔ yesu
0: yo ɛda obi ka sɛ wosɛ wo din no yɛdeɛ kɔdwa anaadede
1: kwasi baa
0: kwasi baa obi ka sɛ kwasi baa ɔne hwan
1: yo akwasi baa yɛ obi a me no maawofoɔ yɛwɔ me wɔ asante akyem obogu ɛhɔ na mefiri
0: ɛna ɛhɔ a ne yɛwo
1: ɛhɔ a ne yɛwo me na abrabɔ no mu a no me maame de yɛkɔtena a kuro bi yɛfrɛ no sahwi
0: wo maame no yɛfrɛ no sahwi
1: me maame yɛfrɛ no afia anɔkyewa
0: obia
1: no
0: obi tie wa wɔni wo paa
1: me maame de afia anɔkyewa
0: na papa nso
1: me papa nso de kofi agye
0: ɔmmienu ne ka bɔ mu wo
1: na me papa paa ɔwɔ me ne deɛ ofirim yɛfrɛ no kwabena mensa nti memaahu me papa
0: wobaa wiase anaa w'ani firiɛ na abapa awu
1: m'ani firiɛ na me papa awu
0: nti wo maame kyere mu a wonya asɛn na abapa awu anaa na ne yɛnyɛ mu na abapa awu
1: tre months mu no aa na me fada no firi mu
0: yɛnyɛ mu tre months
1: daabi ne awo me bɛɛ tre months na mesa
0: ɔwɔke
1: nti ɛsɛ maahu no
0: ao kafora wate
1: na mmom me papa no kofi agyee no ne deɛ mennim no paa sɛ menkɔla abrɛ mu nyinaa ɛde mɛbɛware no a watete me ama ɔno a nso
0: nti wo maame no bɛwale foforɔ
1: bɛware foforɔ
0: nti kofi agyee no nyɛ wo papa nua
1: dabi
0: ɛyɛ deɛ wo maame de wo
1: ɛbɛware no
0: ɛbɛwale
1: saa na ti
0: ɔwɔke na mpɛ sɛ mbisa asɛm bi bɛ na memfa na ɔgye ansa ɔmenim so w'ani afiri kakra w'ani firi yɛ no ana wo papa ne wei
1: me papa ne wɔ no
0: ɛyɛ sɛ bi a wo maame wale ntɛm wo maame wale ntɛm ana bra papa wei yɛ wale ntɛm
1: bɛɛ mfie mmiɛnsa akyiri hɔ
0: de kɔmiɛnsa nti wowa ne pie afiri adi deɛ
1: na kyerɛ sɛ me papa ne kofi agye menim sɛ ɔno na mene no atena
0: yɛnkɔ yɛmmɔ nkɔmmɔ nti yɛawowa ba wi ase
1: saa
0: na ase yɛkɔwowo hene anaɛwɔ
1: santeakyem bogu
0: ok yɛnkɔe
1: Nti se vihona na mene me fada yi ene me mame mo yetina ya
0: nti usa ketekete na na oko se shivana
1: mi swa ketekete no
0: ok
1: kosi se mi wie school JSS
0: nti oko school wa sefi
1: ewo sefi
0: na sefi ni yekurobe eswa
1: sefi no ewo western region eho no eye ofa yoso efre ho akontomra
0: akontomra
1: kurobi ya efre no isansi
0: ey
1: Ehwa na ko school. Na ya san won akura. Nti ye twa kwan e be chance you kesiye.
0: Chance you kesiye.
1: Chance you kesiye.
0: Za no ba school.
1: Ya friend yoyo. Si oni timi yiri pa.
0: Na won na mu ba school.
1: Eh na mu ba to da wo bo. Eh che se.
0: Unika no.
1: Unika nyina. Na e de da wasinu bi okra e be fo.
0: Na mu twa.
1: Na ye twa. Na ye di aba.
0: Nyame ayi wadun se nsu yanfa wo.
1: Sa. Nyame wa ya de nyame ne hu hu. Asema obi sei to da mitimi dwuno ho because biwa nsuo no e yiri bo etwene na se pa na utwe wani hwe nsuo yi
0: de basa mutimi twa
1: yitimi twa
0: mo fa twene so
1: na
0: mo
1: bwe na mo twene so e biwa kra nsuo no afa twene no so kakra e bu fa so nsuo no so na ya de ahoma abo tire ni tire se nti wo konyina no ye se enhwe nsuo no uhwe nsuo no ma Wani sume bidi.
0: A putu ama ofe de ma mono no.
1: Ai.
0: Ze ma bo hwensu
1: no. Hwensu no. Anti. Wonam so nyina no. Wo hwe wani mutin.
0: Na ze to mre bia dia no so kwet me yetro.
1: Dia no so timi yetro. Na we na manya me hu ye hu ni se. To da metena se dwina kosi se. Eh mi wie school ho no mo a ye ba kure no. Ma hu se nsuo no so afa obi ada.
0: Ei.
1: Obi a nto nsuo no mu da.
0: Nkora mu twani nyina.
1: Nkora ye twani nyina. Nipa di akonia ba ewo ho so
0: insan ke
1: ura de se insia fo bi ada
0: insan ke ura de oh
1: ai
0: yo
1: e di se bra ye hu a menka we ye hu ana mene me papa nana sabre na ho kire ho pa nti insio no to ye na me ma me nso wa wo enua ye ka kire no tina aduane ni ho na wo se ye ko papa bi ye frenu brunia na sa se me papa yesu adwuma na nsue no ye fa mu a na ye ko ye ba no na nsue na fatene no so kra
0: na ye no de wonhunu twene no kra no
1: wonhunu twene no kra
0: ana ba bia mko enzo muntimi nzo nkoda ho
1: muntimi na ho ye amfa duane no so a me fia
0: na mo ye de ne bai
1: enti ye diru ho no me papa no no kwa se me se na otena se yo no osua nsue mu adware
0: ei
1: enti na o ye bold enti ono di ka fa twene no so
0: ekɔ bai
1: ekɔ bai enu hunu sɛ metu ye di nachi enti ene mo so ni
0: o aba no ye bodo
1: o ye bodo pa
0: bo hunu twene no beto de nani aka kan ye hunu sɛ
1: aha sɛ
0: aha ne dua no beda
1: aha ne dua no beda otimi fa so kɔ bai
0: aha
1: ene obebe so mi nsa enti ene ma so mi ene ono so bi so no ene mi nsa ba akukuta ahoma no
0: na je to wu du papa na mo
1: ati din papa na mo
0: ba bia ne nine bes na
1: mo bes sa nya me di etwai na ye ti esi na na ka me ya to nsuo num but ne mu wan so oso mi mu sei
0: ye za no aye grado se e ba se nsuo no e e fa kro betoma yi
1: obeyi me enti no nya me e bua ye ma ho me kai pa se nya me di etwai
0: e da jabe ase e da jabe ase enti wa na wodi wi school
1: sa enti wa na metena ya me di wie school
0: na ko school no na o ya de kakra
1: nya ko pandum school de e ko ye na minimade na minimade ahase ye na menya de nti e repeat me ma me tena manam
0: o okay
1: na de nya me ye ne se me tena manam no firi ho ko no na mi hu se ma de nim no e pigai pa
0: e bi mpeke ntem ye wo bebre ho no ma de sua no e mantem
1: nti ho no na ma de nim na akosoro firi ho bana class 3 ho de bana na ye pe nipa miensa edibe wie school no nipa miensa kosi nan a omo ya ade a
0: na ka ho
1: na me ka ho
0: e to mre bia ma ogina wan nemo ye o
1: ai eno eye
0: wan nemo ogina ye no boa
1: e boa me fa nti kosi si e wie school ye final exams nso ye ka na chese mi toso miensa se fi isas wono ne twa ye ne pens no mi toso miensa chese mi ya ade pa
0: e de wono wie kane form 4 na na se
1: GHS SS.
0: Ah, okay.
1: THS no.
0: Yeah. Oh, okay. And they say, what bo modern and what school no, what baby we school. Eko school ni modern kakra na, anako ko semni nti na ene maye.
1: Yo. E ma kan se ni modern. Na e ho no ahase no. Me kola bi ma ye ko no ne hunu hwe. But be dur baby ma baby ana ye do no. Asase no esan ye no. Me papa no kwaji asase foforo no sabre no hona mehunu se emu aye din pa mehunu se aduane kura na yebedie
0: eh sahwiwo
1: han emu be ye din pa
0: munya aduane amedi
1: na aduane yebedie kura na edine
0: eh
1: han me ma me wabre afia no chwa wabre
0: what you say
1: what you say
0: oh okay
1: omo wo edje so me kase se wo muti mi a
0: eh no beti wo bi kura wo bi ba kura obi kura ba frena ka je zo ba ne ka zo no
1: me kai ebrebi me kaka ni nyina ebrebi a eno me nua de odi machi mi nu sese ono wa brochiri Australia
0: oh okay
1: okay sabre ni mo de pa me ka be 2 weeks na o de abo frena se chiri se okope duane aba
0: okope ni ni
1: na efuo na ya je no okohe se ebia anyane ne biabo ana etisen
0: yaji ade no se mezakom
1: enti no na nya se yaji asase na yakwaji na yaye no foforo no enhye da my bat wo ko hese bia
0: obenya
1: obenya bibia ba ma
0: oh okay
1: because bibia ni fie
0: okay
1: okoye nso kura wa nya he na oba no me kai se brebi e friend George ni koko bi wo ho ene no otisi mu a okwa hwete hwete ya na
0: koko
1: koko
0: da no menka zo ko wiya na
1: eh ya na ne ya fine nti ono a omo amakwan se se utimi wuram na onya bidia
0: ah o okay
1: se bi hone de
0: oh, okay. Eh ja
1: emu nyina ya ba ko
0: oh, okay
1: nti no utimi bo wuram na onya bidia eno kra no obo wuram no de onya ya kro be no an na enhye danye papa
0: enye
1: na nso ya wase yedi ni sha
0: aw
1: nti se de na hono mu de no etie no na ho kire bai ho kire bai asase ne de na efuo mu duane ne ade na wo hokra ma wo kodwe mu a koton bi ya bata kire na asase no
0: yo
1: yo ja asase no he omu wie ye no okwaje foforo no hono sa ba 2 years no de mehunu aho kire bi wo hopa
0: edi oko school na na so nse kro mu de tamos ka na ja wo de abetomo enkora so de pemu edi wo de no wo kwa na moto to menken mo ba pisie di ana ne ye mamuska na mba kroma mu di ato aduane
1: ai na ye no aduane ofie ahma chepa na eja maame ne sijare na odi aduane
0: na no no ne je hunsa
1: se ye no sabre no uni choice ye o maame obenya ma ono
0: mimi se de ba pisie ama ma ne ma ne nye ho kura o ya mamuska de mba kwoto mu a
1: aha ahone de na ente sa
0: oh okay
1: na so bi oho no mu a o kwa ni apeka krebi di ama wa se o pon wa
0: o di ato edu ya
1: o di ato edu ya ni edi
0: oh ok
1: nti sa ano neti
0: ti nwa na ane mwa u divi yesu
1: ni mwa ni enine mwa nyami adam 1995
0: oh ok
1: ena mi wii GSS
0: ok
1: GHS miyo
0: nji ya se wa wii yesu edie baby emu
1: yo nti mi wii yesu no no kwa se mna me papa no uhu se minima di nti ni o se minkra ya senka
0: obetu waso
1: obetu waso na mi ankasa no sabre no ase me hunie na ase me ninye se metwaso na ase me nsu me hunu se anhwe ana makoso kwam
0: wa hwe fie fie no ntimi
1: na me fie kakra bia na makoso kwam ntimi wa fa bi ba ho no na ono so kasa opese me besua fita dwuma
0: okumase
1: ehe okumase nti eno no beto imagine m
0: woni je fita sam no
1: ehe eno no beto imagine m se
0: ore wa bisu fita.
1: Mesu fita djuma no.
0: Mhm.
1: Na me di school no out of kakra.
0: Wate.
1: Nti enumu ana. Mi wi school ma no. Me maame no e de me back mase. Me papa ne ye prepare se mi nkonku su djuma no. Ja me kwan kama.
0: E de oba kumase wani je ya na.
1: Mani je papa e da mani je kase pa ba kun ya sa da no.
0: Na o ma kumase da.
1: Na me ma kumase da me ko she ho nyina be 14 years no.
0: There the flow of and the UE school now we be say.
1: Me UE school now me obe 16 17 years ho.
0: And the cheze di twa mu ha no call ye ne de.
1: Na me mark ma se bi.
0: Na o ma bi o first time once ya be ma so.
1: nyame adom yɛbɛduru kumase no mani ayɛwanta yɛbɛsere twa m kɔ yɛ kurom na wɔ sɛ me maa mede mekɔ kyeɛkye a me papa
0: mohwɛ
1: ha paa mkɔ yɛ kurom yɛkɔ kyeɛkye a me papa mo ɛne me papa busuafoɔ no na kyerɛ sɛ ɔmo nso mefiri hɔ nkwala abrɛ mu a
0: ɔmhunmnnti
1: na kyerɛ sɛ kuro no mu no abusua no mu adane kakra kwasi bambo ne ade
0: saa
1: yɛgye me saasoa mo nyinaa gye me
0: kamanti
1: ɛnom no a mekɔɔyɛ no na kyerɛ sɛ me papa busua mu
0: nofisɛhwe no ɔde wotwam kom krom
1: ɔde bi twa m kom krom
0: ɔbogu nade sɛne sɛ nkɔde woka kuma ase
1: ana
0: ɔpɛ sɛ wokɔ kyia ansa
1: ɛwɔ sɛ mekɔ kyia ɔwɔ sɛ mekɔ kyia enti yɛkyeakyea wieɛ no mu naa no saa berɛ na me nana me maame maame wabɛsi me fie wodwa so nti yɛbaa hɔ nti yɛbaa hɔ no nso no bɛyɛ 3 days na na me papa moka akyire me papa paa moka akyire baako yɛfrɛ no kwabena nkoroma nyame mfra ne kra nsie
0: yiwafirim
1: enti na ɔno nso no nyame adom na ne nsɛm wɔ bi nti ɛnam sɛ me papa kofi agye no de mekɔhyɛ hɔ na ɔno hwɛ mia boa mema me wie sukuul no nti no na asɛ abɛyɛ abusua no ayi sɛ ɛni kwan sɛ
0: ɔmsan
1: tena hɔ na papa no a de
0: meɛɛɛɛnti
1: hɔ noa ne nkra baɛ sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo bɛfa me na saa berɛ yɛwodwa so kɔbogu hɔ nom no na ɔmo ne metena se na deɛ mepɛ sɛ meyɛ sɛ adwuma sua anaasɛ sukuul no a papa no yɛ sɛ ɔnoaa no ɛbɛhwɛ me na watoa nkaɛ so
0: nyamenhyira no
1: nti ɔbɛka saa no na kyerɛ sɛ me maame mo nso ɛte aseɛ na ma yɛnyina ɛte aseɛ nti yɛkɔtena ase di nkɔmmɔ no a na kyerɛ sɛ fita adwuma no a na mesua
0: ɛdeɛ na abɛw mu
1: nti ɛma me papa no ɛde me firi hɔnom ɛbaa kumase boadi kumase boadi nti yɛbaaɛ no mebɛtena me papa no nkyɛn bɛtena me papa no nkyɛn ɛne ne yere nkyɛn ne yere no deɛ saa berɛ wɔwɔ UK me papa no na afirim yɛbɛtena ne nkyɛn a hyaseɛ no na me fada no wɔyɛ sport ɔmotɔn nsa nti ɛnso yɛbɛtɔn nsa no yɛbɛboa ne nsa tɔn a
0: na ɛfiri mmɔfra ase ba no na wabrabɔ te sɛn firi bra wowie sukuul na ɛbɛsi saa berɛ a wobɛtena wanya wo bii bɛtena ne nkyɛn kuma ase no na woyɛ good kakra na ne nkwalabɔ ne nsɛm ne nnamu kakra
1: saa berɛ no deɛ mɛka ne sɛ na meyɛ obi a na meyɛ good because me papa ne me maame mu no ɔmu yɛ romanfo nti asɔre no deɛ ne yɛmfa ni agorɔ wɔ sɛhwi hɔ
0: ne wotumi si rosro paa
1: rosro yɛase bi paa momɛre adom ahyɛ wo ma awurade ne wote ɔhyira wo ma
0: mu
1: ɔhyira yɛfiri mu ba jesus mɛre kronkron nyameni ɔmpa yɛ mae siesie ne berɛ a
0: na woanyɛ cross no
1: ne nyinaa
0: yɛcross no obi hwɛ wo na
1: yɛbinaa yɛde akyiri mmerɛ mu dua kwantu yɛgu nkotodwe roman mu de
0: wuraɛsaa
1: berɛ nam ne sɛ no nkoa ne damenasɔre a
0: ɛsɛsɛyɛ
1: nti mebɛtena me papa no nkyɛn no mɛka sɛ saa berɛ no mu no ɛna asɛ wiase no
0: hyɛ
1: aseɛ sɛ ɛfa me because ɛhɔ no na nokwasɛm me papa no mu no no na asɔre kɔ no nhyɛ da nyɛ
0: ɔmotaa
1: kɔ nta nkɔ asɔre
0: ɔmo
1: bɛnom bi hɔ no nso no ɛwɔ sɛ meboa ma yɛtɔn nsa no bubua petition alom ne saa berɛ gyen mu ɛne ade nyinaa
0: nosaaɛdawaberɛ mr madanam no tenaɛ ne ɔtɔn nsa me papa no twa ɛne ɔno nso tɔn deɛ nsa se yɛtɔ tot yɛtɔ kɔta yɛtɔ
1: ha
0: yɛtɔ fu wine deɛ ne anim ne nyinaa
1: eti me to aso a e hono mu nso no aye duru ba bi ankola bodi se me so kan bi hwe
0: sa
1: eh me nkasa me papa no na ana me maame ne ne kire me no de bat
0: wa wo shade
1: se de me shade ne se de esi kono
0: a ni twa yo na
1: na we se wo tra tra bi hwe
0: first da wo numbe no wani so anwan wo kakra
1: me ni so wan me ani so wan me na ade ba ko se ade no numu a
0: na yo de
1: e wi ase fam na ade ni je bi
0: ewurawo
1: ewurawo mu nti e sha ase ma na me so
0: wani je ho ba
1: mani je ho nti ni nyina mu no me papa ndi mi kosu adwuma na me ba fie nsu di anaster me be tonsa no enwumre no
0: sanse adwuma na okoba
1: enwuma na me koba
0: oh okay
1: me be suanu wa makum
0: oh okay
1: fitem me master blacky
0: oh what you
1: na me papa nua ba ko nsu master kwesi wono nyame atonsa frɛ no
0: na master blacky wo
1: master blacky die sisi wo ho
0: oh master blacky ye chia o nyame nyira
1: master blacky nyame nyira no
0: yo
1: we you good pa
0: oh okay
1: nti adwuma mo na na chese me ba na me kwa na makoton senti no kwasem eh hono na fi sanum no na awura me abeka mabrabo
0: na wawofo na wo no mote no omo anhu sey a ohwehwe bi no
1: oh me kase me papa no na sabre wo komeli meli ti na me papa ne yere no na na oho na no kwasem se no hu
0: wo ya di obo wo en sandi e won se no hu se pe okasa
1: to da with me kase friend we ni so aye sheshishi o
0: eh mbe won kan ko deep
1: no kan ko deep bia sa eh nti no hu no hu nti enunu mu na no ma no kwasem yen kan okure me beto nsanu mu
0: abeyo de
1: ebeye mi de
0: ani yes wa tumun tin time
1: eh nti no nsanu mu no no kwasem ne se ma anse dan nya me ho basabasa se me de dago tamana bibi sabat e duru ba bi ma mi se nsanu mu na be ka ma brabo ho
0: There's a way in your beer, num craft, and not away it
1: out.
0: That turn out that's a senior German.
1: Let me see a German in your ama. My master Mummy. Now, my papa, no. No, would you be a friend, Yunku? Yes, sir. I am a papa, Mufia.
0: Oh, okay.
1: Eh, gee. The car that could be, my nomen son, or not me real female, not my day. And Papa Winku, Winku.
0: And I dread you, Mum.
1: I dread you, Mum.
0: Oh, boy.
1: Eti chada no eno mo hemi eno mo si eh yengu ni asel
0: ogo baba pedi na to won
1: so eti firi ono na ase o mo sha ase de sa din no
0: e don be flow fitemo
1: eh fitemo ho no
0: yengu
1: ni asel
0: eh
1: eno kwase nze nyasi ebe huna urade ya e da na kata so dia
0: ene sa be bi an get the pick as grab obo
1: nti yengu ni asel ne de amakom ba bi ameton ties no de
0: Nana e basa baby e so wodi not we see utimi disi.
1: Eh mi disi na me ba dwuma mu a. Mi nyeda anya yi bat. E wo mu ada krubi ya na a chese ma mafa bi na mani so ayehye. Na no so enya de ekodi fisa.
0: Mhm.
1: Mhm. Mi ntina ma edin no so no mu nse ene ensana me no no na afa.
0: Afa.
1: Ntina akoye din a e mo mo pese o mo de frɛ me. Menso sabre no man si obi akwa ndi menso me jitum
0: ah omo de fro na obumfu
1: na me bumfu
0: once that amabo pese ya didin bi fro ne se wo ye ya yeso man nka ka ho pa ho
1: ndi na akwa ye me din a e wo ho
0: ye nku ni yase o eh
1: ndi nyame adum
0: ndi adum e ba sa ne roman we ja akro
1: roman no asore se ma firi mitiri mu kra
0: aw
1: asore se ma firi mitiri mu
0: aw
1: ndi sabre me papa no etu kwan ema yene ne yere no betena atunsu ti ye betena atunsu no na akoye se mia juma no mabama nim kakra mi sun juma na enti no sa bra bra bonu akoye wa na papa no tu kwan kwa burukire enti na ahokire nso kakra abebeba eho enti atunsu no na me ne me maame no ene tie
0: okay
1: enti me maame no kra hu se afedi e Said you na fi wo me de frɛ me.
0: E fi nyina.
1: Eh. Enti.
0: E frɛ dwuma ma ba fi.
1: E ba fi. Ba bi a na chese.
0: Yenku
1: no. Eh. Na na.
0: Eh nyamia ye bi o. Ewurade ye da wase.
1: Eno na na wo me de frɛ me a. Me maame no so hunu sɛ kire no mo hunu sɛ nsa no. Eh me de aka ma brabo ho. Enti anche na me maame no so papa no be fa no koy. Ti papa no befa no koy.
0: Me me se obi bi wo. Wo no maame ne te no me hu se nsa de wakase na onom. na waya adie so otim ne tenaye na opopo anana ntokwasem bi ba onu no so wono tenaye
1: o ma me no devi ma hunu adie bi a oyie de kire se bi a wo mpema semana se wonu no so woni metena
0: ya min shira no ba de ba kwa meka se one head am waya na senka ensane de o ma kwan sa
1: okay ma me no na meka se na onye obi ono so ode ne ho amanya mesa
0: de wo ya na head am
1: ono no akra no meka ne se e bia kwanya bi ba ono so timi etwa bi ntino aye bi ba no ne ade a
0: ozo
1: bi ni se ono so wa faka krente no
0: obu kakra
1: ntino nya ade se ono
0: eh ha adwene bi bi sa
1: o ma ne ha no
0: eh aye se to bi akọ ekọ aye no wo da ben kwa vie
1: ntino
0: oh ede yet twatum free onko yeah
1: nti aton sofia metim no so mu hunu se me no msa na pa
0: yet abred ene ne na wo ku anyu
1: me kai mre bi kra me bro me da abontie wo side ho
0: sa
1: ai
0: wanti mi alandi fie
1: me ntimi anwura efie ni na efie na mu bat me da wo kwa kire ya ansa na me ni sote mi a me ku wura ho
0: ai
1: bat
0: Oya na ojidi kakra because yesi e frebi bi nketenkete. Sa wo bona chi wo sa e tumi wu kura.
1: Bibi sa ancheme. Me na me nom sa na na me didi.
0: Wo didi wi asa na akon ma na nom wi na wo didi.
1: Me nom wi didi.
0: Wi ya na wi so be di asa na afu wani so.
1: E bi wa me timi sa fe ni nyina.
0: Ah.
1: Ah.
0: Wadi ya wi no.
1: Asa ma me kan e bi mu nim se nsa na be kan me life ho ku duru sa abre no. Me mami ankasa na me papa kura no.
0: No munim
1: but edrubre bi ma na me mami hunu se nsanje manum. Eh eh ana se.
0: Konsa eno wiya obetia wiwi niema ye de obeye bia but me se abebubu bi da sei. Obejina me nji ameche wo.
1: Ntino. Ebi aye kwa yiye bi na omuhumi amu se me life no. Enye te se de omotete mi no. Mhm. Ebi omo hwese de nika bi si de da hoto. Ene afi din na de ma eye nku.
0: And this is now very as in
1: our
0: prodigal mother Fiamma, Obia, a freebie,
1: a freebie.
0: Ow,
1: and yes, Amra, and to fit them Honuano.
0: Okay,
1: not just Amacum Hona and Casacrano, and enough of winning an acquire Amacum.
0: Now of one and so any monoman.
1: Enough of one any monom. In theatre, me jay fit a German between taxi.
0: Na nsa no wom sa na timi twini yie de.
1: Nsa no me ba twi taxi na anopa me nom. But na mfo asem no wo pon ya.
0: Wa yo pro, ya na si. Wa yo gra wo pon gra na wako.
1: Madam ko ba ko me ni wie school. Ono se afre ne ban.
0: Mhm.
1: Ne wo mta afre ne Saddam. Ono asai. Oya ya no afre wo. Ba na we, wo de wo adwuma ne twa so ya tena se.
0: Ei.
1: Akono ba mo ne. Nti. Ye nyina
0: na. Lomu ya sabe bia obia. Na na taxi ne ye wo awe de ade.
1: Taxi no na ye obidia.
0: Na na e ba sabe dia you says.
1: Ah me ye mi says kama. Ya kwatena se ya table ho na ya nunu mbia ne ya bi okra sika she obutum.
0: Na sa. Na sa.
1: Ei, nti. Ya.
0: Na mo ya sa de bi ona ton na obura. Otimi twika ne kofi.
1: Ah mi timi twika ne kofi. No kwasam ne se. Nyame ankasa no ne hu ohu se we a make anyina no na nka me mani ko machi nka bidur ba bi ma bia metime anya nkwanhia bi awu
0: eh bi ko ye me wan wo
1: he me ta dwondwe nsa ade no pa but awradi di machi
0: ma mi misa we nhwa ade bre bi no obi ka se so obi bro se de anya wo ntime mfro kai ne kra na atam ne si ani mo de beko
1: eye no kre me kai tama me papa no ofri abro chire ba aye no Yipie na yebro nyambre ye ewo atonsu ha. Sabre na wasi ni fie wi wo atimatim. Inti no yipie ba atonsu sada no me bore papa.
0: Ai jao se kofro kai no kwa untimi mfro.
1: Me so na me kuta kai no. Na me fada no so abro.
0: Ai,
1: me fada no so na onim twa. Ana me nua no me kai ho nyina so abro.
0: Obi abro.
1: Inti nyame bua ya me tena kai no.
0: Wudi be froka ya no.
1: Me froka na me tina ka enu no, me spark ye no. Ya soso ye ho na egu taxi mu pay cadet. Me de baya be duru fie.
0: Na
1: me ye wura fie. But me ni ti ye no na me da so waka enu.
0: Wudi mi nsi.
1: Me ni ti ye na ade a chi ya me da so ti ka enu.
0: Wadam.
1: Madam. Ne papa na se wo ye minya eduru ho no na me pake ka na ye.
0: Wose wonsi.
1: Mi ntimi nsi. Ma loko kra na se
0: wo na mo. Na mia ye bi o.
1: Nti no mu ja me ho. Nti wo se wo koda ye wo ha ono na ni tie na obehwe no won se. Mada ko di. Eji. Areti eno. Eje se mada ka no ama bi achi ma bonji.
0: Abuji afuo me pa mo jo e da ho me so kakra no mo nsi o na me ba. Mon pancha mi wate e bisu kwa probi kre ni brese ma da wosre pa chabe aya ni brese e mo ye urade na ye mi sa na me tesu wa wuntongo na wuna ya ni e daba na e bon komo yi o vie ku to a chenu ande wa hunu mototo na se nyamia ye bi baby a ensa baby obobosho kono na jese anodin ipacho unia bi wofia bomoni aka kire no se enkomo bi cause work hello na wo fafidi ne ntoa ndie nchemesa akwae da ho o mawuzo wasum yo de obiti ada na ma ne ntoa so nchemesa akwae che na mia me wo interest wa asem na work no yo ma men ko studio 2 bi mu eda masaba wonje bi mu wuti be loko ya wo kaye ni ma wadam
1: lokora
0: de me yam sie me wo asma wo ken woni se na ne ba so ye wadwe so betua nka sa bre pa wo kai cos ensana be mu pa ma from crowd si wunsi nyame na bua na wo se mabedu de afraid me ko baabi ya bi
1: ko
0: baabi wadwe ni yo se ko baabi ya nka die ne bisi de eda ye nto aso mfiri won kai
1: enti na chese ho ne de ensa sabuno abakama brabo ho pa se de mi chirichiri mu a
0: wonta kane no de na anya bi hwie no mkwa
1: an
0: je se de mo koto
1: ni yakoto
0: okay
1: yakoto because abeya ni jidi ba akuma
0: abe fra wa brabo
1: eh bribia we nya no mkwa me kai on the run na no sabre na 31st night ansa me ka se tete mi uruma mu ni ntino eduru sa da na de a
0: be kwa sori
1: e di mo akwese urade
0: sa. Ba npo di akwasan afi.
1: Sa.
0: E di okwa akwaje afi no kwai.
1: Mhm. Ano se no medika ntwetwa bi wa sia nti no. Obi fa me dropping na me se me koba. Na afi me kwasore na amakom baptist ho na mai majun se.
0: Nka beko.
1: Meko.
0: Mhm.
1: Nti me koye no ani ade na me jikinis ba ginis ba akode. Atopo no.
0: Mhm.
1: Eda. Me ni ti ye na ade atiamma. Abra ho seven say da no mero fuchen da bia
0: oh
1: we makan wa sore krada
0: oh
1: say adia chima wo ma eton petrol no wo mu bua mu petrol akai bo nti adia chinya na me hese ah adan da beni
0: eti na he pile na ujina na ujina ka kwa ho ana
1: sabre na on the run na sport bi ho na ho shipa nti na ma cross over dem nti wo ma e fa me drop in here say nko me sand me ade akọ nti na me twen wo na me nso me kwaji Guinness ba akọ say me mfan top no
0: na wiwie wa loko
1: nti se me bibie ne se mo ba ye no manya ne mi a
0: anfa
1: na mo koye nti me mani tia na ade ache a kai bo ba den no na nsa na hwie gumatare mu nyina
0: oh
1: misika bi a sese mo bi anfa na nsa nka me
0: oh
1: ti mi hwie wo man ton petrol ni dinam se ah na mo so nti obi wo mo amant mi am bi sa no kra se
0: na di e be ni we mi sa
1: nti eh ya mi ngwa
0: oh,
1: let me two car no na pua me bebe jare ye. Ya no cry me jare wie ya nyumle na me nkro fu isa frɛ me sɛ na wɛ.
0: Mo za kɔ top no.
1: Eh sɛ. Na wɛ.
0: Ya me woni pa mo bo. Hey.
1: Nti ɛda ya fam no kɔsɛm ɛnsɔ na na wɔ ya brabɔ mu no am wae. Am brabɔ no sabre me ye dwuma pa de but me hunu sɛ afia soma. Me nyɛ sika bi ato hɔ.
0: Ema wunyeska.
1: So
0: ofia branka di wura fitemu pa ni ade pa nka abeye master ni nke ska di nka abe fa na kwa.
1: Eh me kra ho no. Sabre no mitimi e kreti se me ton ade bi wo ho no oyɛ no ni ade a. Ansa na me gya ya me kotwi ka no ni ka e kra nka. Mitimi di abobɔ bra na nso no.
0: Ansa na
1: ma kwa. Ni na ho. Ema asem so kra bi wurewura bra.
0: Eka bebi sawo. Bo ensa de bi se ma ema asem na ekɔ.
1: Ema asem bi wurewura bra bonum se sabre no asɔre yɛnkɔ enim awurade. ntinamfoe die kwa no ma asem so abekeka ho
0: na ema ema ne bi so amoto mo mo nom
1: ai
0: omo se so mo ba se bi wa no afre fren nam fo ye kon ye kon mo no
1: awu no mo nam nyina no ha nti abrabo funu ne die no kwasem
0: au au
1: na me kai na min ka we emre bi so aha se nyame boa me menum sambro pa wo stadium ntina me ya madwene se mintimi nkwatimati madam fo baako wo ye very good pa efre no kumse
0: mm
1: wo electrician wo amakomu ha
0: mm
1: enti me ya se me kwa kwada ne fie
0: data na kwa taxi no
1: na me kwa taxi na me kona wo ma timi no hu se
0: babo
1: mo ma nye yin ba to mo anka enti brewe ho no na ye yin aka bi se na makodi le nim tika no babena sheki mi atu mi no mi hu ya na se makohwe mu na mu ganyan
0: wo de car no
1: me de car no taxi
0: e ba san san betu ani so ana ana enti
1: eh me dia chese afem microphone no motim se ah me ka so wabo so wabo ni pa betu shi ya me na me ya mi timi dub jana ni pa na ya mi hu se me hu ba bia so anka eh ade ba kwa ye me ngwa no bra ba ko mo ma su twitwai
0: ei
1: nti
0: ya twi wo pie ye
1: mi pie ye no a mi si fom na mic a no biem kra na fifare fifare fifare fifare na mi wura mu ahensa ho madam fo no fie
0: na omo bje jina ho no man kare
1: o man kare omo kra hu mi biem
0: wa pa wo go
1: madam fo no mi bua ne pono ma obi e pono na hu mi a se obeka ya se we kra mi nim se bia no ref na ni bo ma ni ma no se ah frank
0: oh,
1: obrododo adena adena wo ye ohun ono sabre okoya zi entina
0: anyam so
1: ni ni pa anyam sro unu mu a ye na wo fo na otu ye fo kakra kakra
0: mm
1: ti me hwe na nimu na no se je wa nya ya obewu
0: mm
1: ena me se ma me mpe baby na
0: je ka ina down kwa de won fa ka
1: ni obi baby baby o ma me baby da kama na ade achi ti ade achi ye na ono ape bi me me na otu me fo anso hmm eno kra na nyum de kra ye san ko no mu
0: na kai ne de onye hwe achira kwai
1: kai ne ye betwe kofitem emo kai ne de dikusi ho na omo ye ho adwuma
0: ti ni wura no ni wura na wu obi
1: sa bere sa kai no na ye mia me dia me koji lom bi ena me de koto ye na kai no ekonya accident sa e kai na ma bo no e kai me boy ye no sika me petu onyi na kai ne ji
0: ese nyen sana nke nyame pe jawo ntamu
1: ehe kana ne ma be kwe bat na ni da ho bi anya de enim inim se die sie sika no sa no na tie
0: aya samo
1: eda ma men kasem we se ya na enipa bi timi kasem bi sister bi afa no fosi wo fitem ha
0: okay ayi asafo fitem
1: ba bi ana mesu adwuma
0: oh okay
1: ohunu se ma bro sa me so na ma sam ye tintintini
0: ana ze bro de ne asa tintintini na
1: bo mu achi ni die na me pe bo pa me timi ye kotoko
0: what
1: kotoko mu wak ni
0: ai ninyina na
1: o ninyina me wo me wa ke be boy e fana match ye da stadium ade achi
0: wate
1: ya nkofi
0: ei
1: ye di boy achi pa timi ba wona me ya sister no se na me mi enko asori pentecost na me se pentecost ye asori ame mpekura because me roma na na na wo me timi se
0: me no ade no ade ye di abu o se cho
1: from o ya wa se o ka me kai wa se emre bia o me born twia se me pentecost ye enya asori ame pekura ana o se wo pentecost ana wo beko ndi ne se da bia ya o ka se ho no wa se nkomo ma na bam
0: za
1: ndi o se obedi di ne nkonse ho de
0: no no no ya pentecost ya
1: o ya pentecost ni ne nyina o da so kofa
0: oh okay
1: eh radi sira no fa
0: okay
1: nti sabre no nyina ya mai
0: to hwa na sabre na wo mfie ne beye besen
1: sabre no na me wo mfie edunu somu
0: be 27
1: and they
0: call nyina awale sem kra ma wani so
1: debi debi eno kra de e kra fin ba kwani edika ho ye nware nso ebewo
0: and the babes re no ye nware nso ebewo
1: ye nware nso ebewo obi mra ne anewo fitem na ye da ne nso esum
0: ye nware
1: nso ebewo ne de nam
0: de no mo no ba kwara
1: emu no no kwase mani obi ango
0: oh okay
1: ehe mini obi mo fanyi nsan ni ade de bat na ye nim nyame ni ade nti yesa ye
0: wo sese ye no
1: ye sese no
0: ze no de wo sese kakra kama
1: no no eni obi ango
0: ya
1: nti ada no kwase mani se ye kan ni ade nyina na minim se pentecost anso na me beko nti abrabɔ ne deɛ papa sɛdeɛ ɛfa mu wɔ wiase no
0: ya
1: yɛho kyerɛ yɛ hɔ paa
0: ya
1: ɛma na nneɛma nkɔ yi nti mebɛtena atimatimi ha no nso no
0: membra mechi kakra sabre num up to bear 27 and now what me high dine
1: me ya me ka se me high dine wo chirapatre me dine me high chirapatre na me metim
0: okay
1: na me fada no osi ne dan no e wet metim no
0: ya
1: odi kan ye ba kon kra na na ono e chere se sa dan ne de wi bibia na nka me ware a me ne me yira dan
0: Ede oka o fada na na oka o fada mu die hin.
1: Me fada ya eye me ya me fada pa ni nua na. Me ne me tena
0: na. God.
1: Si na chese hana na mabetena. Me tu firi mu na mebetena.
0: Etimetima. Okay.
1: Nti hono nso no na kwese nsanum ni nti udru ho nso no wasa nya namfo.
0: Ede o fada na die nsanum ni nyina mu nso wa anche wa antena se dako krasu utu.
1: Me fada ono die ono no. Ono kura ana sabra no yenyina ayo kburubum.
0: Odwe fira kwa de omye go twabi.
1: Yenyina ayo kburubum.
0: Ya zabo.
1: Because now ye papa san ya branti nti no.
0: Ya mujimani.
1: Eh yenyina no fira brochire ba ye no. E ka se yenyina na mu a. Eh but they know it me can say Frank. En san ya no mo limit. Wonum sa se wonum kwa chiri ma wase me yetintin dabi.
0: Na da en san otimi no mo limit.
1: Oh, mitimi no mo Guinness 4. Dakro.
0: Na obi betia ka se we dey me limit. Don't say no I say eh yoda na wojigum.
1: Eh na wojigum but me num nanka Guinness no me num true ne alomo bi kekekeka ho a.
0: Aha.
1: Enke no no e normal.
0: Emma.
1: Me behave bad dia but e traso ko hono ni ade na bo se eh metimi aloko.
0: Na sententen na ba.
1: Aha, sententen na ba na one me kasa. Mhm. Me ka me bi stadium. Abrochire nsem bi baa ya me ya yesem menme na wofo ya akonoba mo akonoba na ma anom si yesi na me yesem metimi anoma chen bi a eda me hunu kan a ade fa so chen
0: oda stadium o

0: ejiga obi ye to so UK na da obebe bi ya wono so beba ha be kane de ye ada uni ya no mo dozo
1: ayo
0: uni ya no mo dozo pa bi beti ku ya ba mo na ma bua mu nua na ma to mu ntentai no ma ba o ma yo ma fi wate ya bi sta elder pa e pa cho me bre na ye bi na me sori ya me ya aduma kwesi ada enkwala no mo ba aye ni munyina ehia wo ha Kwesi ebesia mun otumfu nyankopon tu na nimu nkyere o. Ada nyame nkyere opa. Ya dofru nyame nkyere bibia. Epa choko isi ebesia mu kyena no pa. Otumfu nyankopon tu na nimu nkyere o na omanin siwiye.

vufre na ye no ntwetwe nkomo na ye mo na problem a wo face no e solve na free war afi wo ye be man so ah ne me be mo hu se wo nya gonori are ni bini be ma de medical ka se within 3 days to be sure as ye hu sign na sign abe hu ni bini se wo be mi mu be ye o ya bra wo jo so be be bi wo kwa wo nyo so ye e so to no se be man mu ye ni yapa be man mu sisi no me ma ko bi o ba ye o ka kire me se doctor me ye sure se me be man mu ayukuru ah so ye be man onye hu sign ma ni bi enu ma bebi e woso odu oni kire e yaso e ho ana se we ye be man wo be hu se nsuo gu wadun so wie ne na nsuo gu bu okoko ejanan so a ano hu se nsuo no nsuo no so ba eni ye yellow green ana white ha hu se nsuo ne ye yellow green ana white se nsuo ni bi ba o be man no pe e sign na kire se wonya e bia gonori are ni bi to ana mona bra ne ye show enya sa ebet ma kofa o ha o e di abon ni pedie no ana wo ye be man bu so ho a wo hwe aba no ne mu ye wo ya ana bo so hwe aba no e bia ho aye kese aha e sign na kese wonya gonori are ni bi ana wo se ensan kete bia tie gu o be man na no ama o be man na no ye wo hene pa o pusa na aye se de mu shishu na ye aye kru no eno so ye sign na kese wonya gonori are ni bi mo ye hu sa ne ma na yesitua na mone bra asu ya ni ehwe mam ye ntrefu na mbesa ade be fre no aba ya so ye ho no e ye 0266 59 33 30 0266 30 o fresa na mbesa ya be bo ama mo bi e fata se di mo bi na etumi di ama ho enye saa saa we nko na obi hu eche se onya gonori are ni bi e toda ube unse otu, otu kwa yana kasa anu. E wake kau, tu numu ke kau pa. Ana unse otuwa yukuru. Ana choda mpa ube unse moja, ana insuo.